0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: КУС.
1: КУС.
0: Хит ФМ.
1: Хит ФМ.
0: Хит ФМ. Зорене тыңля.
2: Хит ФМ.
3: Бача гүнеш аклында қалған.